kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu

0: thekinoloji xi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM-rito rixaka.
1: Namuntlha se wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matimba a wu hleketi kambirhi. Matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro, matimba ya ri emavokweni ya wena. Kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders. Matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. U tlhelela eka ku tiva, matimba yo tala ya le mavokweni ya wena.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina ti-oil ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

0: va ku vona nwa hlengane ke hey magata ku vika nkosi
1: chachamela
0: alright ke sire chachamela eh ya ne
1: kusi ni fire
0: ay ay ya alright mge na daka hle hloko maka hi ndlela leyi ma swi tiva vhele ku ndona xifaya
1: ndlela loku
0: ya kahle-kahle mungwini ta nhlokomhaka hi ndlela leyi wana ni ri ma swi toku nhlokomhaka yi kola yi tshame ku lunga vhele hi ndlela yaleyo ma swi toku yi landza kanjhani ku na magoza ma koho lama tekiwaka va landza kahle nhlokomhaka ni famba so.